0: Radio 1 80.
1: Super časi, super glasba.

0: 80.
1: Super klasi,
2: super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio 1. 80.

0: Druga kava na Radio 180 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
3: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
4: Konverta.si.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
2: Radio 1, 80. Novice.
3: Dobro jutro vam želim, Matic Meješko. Približno 3000 uporabnikov dolgotrajne oskrbe, ki so za primerljive storitve plačevali višje položnice, naj bi dobilo po računu v obliki dobropisa. Pri tem bi upoštevali vse plačnike in doplačnike, tudi občine in svojce. To predvideva interventni zakon, ki ga bo ministrstvo danes po napovedih poslalo v javno razpravo. Ta naj bi trajala do ponedeljka. Predlog bi izenačil plačevanje med uporabniki starega in novega sistema. Zaposleni, ki neposredno skrbi za uporabnike, bi do konca prihodnjega leta prejemali še 300 evrov bruto mesečnega dodatka. Spremembe še niso sprejete. Ministrstvo želi zakon uveljaviti pred 1. oktobrom. Pa še k študiju. Danes se je stekel drugi prijavni rok za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe ter na višje strokovne šole. Prijavo je treba oddati elektronsko prek portala EVŠ. Kandidati naj bi rezultate prejeli do 21. septembra.
4: Izmerjeno po državi v temle jutru, Sodražica 15, Maribor in Murska Sobota 16, Nova Gorica, Novo mesto, Ljubljana, Slovenska Bistrica 18, Koper pa 22 stopine. Precej jasno bo danes, po nižinah zjutraj možne nekaj megle, temperature čez dan od 29 do 32, na jugovzhodu gremo do 34 stopin. Jutri sončno in vroče, v soboto pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte, vročina bo nekoliko popustila.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Zastoj v tem zgodnem jutru so že na štajerski avtocesti A1 proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil in tudi že seveda od Krtine proti ljubljanski obvoznici. In pa jutranja policijska kontrola na Vaneči pri Pucancih pri Kapelici vas čakajo. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
6: Pokrovitelj.
7: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
8: Tvoj poletni radijski gramofon.
2: Radio 1.
8: 80.
9: Dobro jutro. Lej, samo še danes, pa jutri, pa bo konč šolskih počitnic. Mislim, vsega lepega je enkrat konec, tako da, kot je bilo že zdavnej konec našega dopusta, ampak mi odštevamo. Do mojega naslednjega je še 311 dni. In ko smo ravno pri šoli, en antišolska, oziroma antiučiteljska, another brick in the wall.

Od te najbolj optimistične, skoraj že pocukreno optimistične, pa na 80, ki doteki vse drugo kot optimizem. Ampak tudi to je življenje. Twist in my sobriety.

I wish it would rain down on me. Nekaj dežja smo le dobili v preteklih dneh, no zdaj pa bomo dobili še malo poletja, ampak bolj natančno vremeno čez par minut. Dobrodošli na Radio 81. Matjaž Lovše, ti vrtim vsako jutro največje hite 80-ih. In ja, zdaj bo Kenny Rogers in žal preminula Dolly Parton. Islands in the Stream.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Ko je najhuje,
6: smo že na poti.
5: Kdo?
6: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1,69 € za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2,19 €.
8: To je pametni nakup. Eurospin.
9: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
11: Slušni aparati Audio BM.
12: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
14: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. ljubljanskigrad.si.
15: Izmerjeno po državi v temle jutru so Sodražica 15, Maribor in Murska Sobota 16, Nova Gorica, Novo mesto, Ljubljana, Slovenska Bistrica 18, Koper pa 22 stopine. Precej jasno bo danes, po nižinah zjutraj možne nekaj megle, temperature čez dan od 29 do 32, na jugovzhodu gremo do 34 stopin. Jutri sončno in vroče, v soboto pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte, vročina bo nekoliko popustila.
16: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zastoji tudi v tem jutru na štajerski avtocesti A1 proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil in od Krtine proti ljubljanski obvoznici in pa tudi na dolenski avtocesti A2 v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica. In pa zgolj spomnim, v noči na petek od 22. do 5. ure bo zaradi del zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru med Lukovico in Blagovico. Radar v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Celje, kontrola pa na Vaneči pri Puconcih pri Kapelici. Srečno.
18: Pokrovitelj.
19: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
20: Ruzak pa štopat na morje.
21: Radio 1 80.
22: Pol sedmih mimo, lep četrtek. Za pravo razpoloženje skrbimo skupaj s pravimi hiti na 80, ki in kvalo vas vse zbudim z ustankom, še prej pa filmsko, z Eddiem Murphyjem, oziroma naslovno skladbo Beverly Hills Cop.

0: Ustanko. Na Radio 1 80.
1: Danes v Ustanko to Boy Meets Girl duo, ki sta ga sestavljala za konec Shannon Rubicam in George Merrill. Morda se ne spomnite po imenu, ampak ta dva sta spisala toliko enih svetovnih uspešnic. Med drugim tudi How Will I Know, pa I Wanna Dance With Somebody za Whitney Houston. No, imela sta tudi svojo pesem. Waiting for a Star to Fall.

Ne vem, katera je vam, ampak tale je meni ena najboljših evrovizijskih. Julie je res ponarodela. No, kar se tiče Eurosonga, Nizozemska je že odpovedala sodelovanje na prihajajočem izboru. Razlog? Ja, niso jih prepričali, da Eurosong ni politično motiviran. No, tukaj se moram strniti.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kg le 2 evra in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
12: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
13: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
14: Radio 1, 80. Novice.
15: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih služb bo šele v torek razpravljala o morebitnem vplivu Rusije in Izraela na slovensko suverenost in varnost. Sredino sejo so predstavili. Predsednica komisije Janja Sluga pravi, da vlada ni poslala zahtevanega gradiva, direktor Sove pa naj bi sprva prosil za drug termin. Sova očitke o zavlačevanju zavrača in Slugi je očita zavajanje. Kmetje zaradi dražje kmetijske nafte za zdaj ne napovedujejo prihoda s traktori pred parlament. Predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek pravi, da z ministrstvom iščejo rešitev. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj zagotavlja, da bodo ceno znižali, vendar rok in način še nista znana. Za zdaj tudi ni jasno, koliko bi bilo gorivo po spremembi cenejše. Pri blejski južni obvoznici pa naj bi do 15. septembra vložili vlogo za gradbeno dovoljenje za prvi del druge faze. Če bodo postopki uspešni, bi se gradnja lahko nadaljevala prihodnjo pomlad. Prva faza z vstopnim križiščem na Betinu je bila končana leta 2024.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
18: Tako danes kot jutri večinoma sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče. Danes do 33, na jugovzhodu do 35, jutri do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V soboto pa bo potem nekoliko bolj oblačno, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta, tudi s kakšnim močnejšim sunkom vetra. Že v nedeljo se bo spet zrihtalo.
19: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Še skok na ceste in previdno, kar nekaj kamenja pravite, da leži na in ob cestišču na relaciji Novo mesto Metlika med naseljema Jugorje in Dole, da ne bo kakšnega naleta. Zastoji pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in tudi odkrtine proti ljubljanski obvoznici, pa na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica in pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Radar v Sivem Kedju je v Tržcu pri Ptuju pri gasilskem domu, merijo pa še v Gorici vasi pri Ribnici pri Cvetličarni. Srečno!
20: Pokrovitelj!
21: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
14: Poletje v ritmu vinilne plošče. Radio 1.
3: 80.
5: 7 je bilo ura, najbolj lep četrtek danes. Jaz upam, da ste vstali s pravo nogo, predvsem pa, da je vaš šef vstal dobre volje, ker vsi vemo, kaj pomeni, če je tečen oziroma tečna. Kmalo dobiš Simply the Best rubriko.

0: The Best na Radiu 180.
1: Ena najmogočnejših, čustveno najbolj nabitih in pa tudi vokalno najbolj zahtevnih balad v zgodovini popa prihaja. To je bil tudi najbolj prodajen singel v Veliki Britaniji, v Guinnessovi knjigi rekordov kot najbolj prodajen singel ženske solistke. In to je Jennifer Rush, Simply the Best in The Power of Love.

0: dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Reks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

od legend, ki jih pozna cel svet, YouTube, k punci, ki je do te pesmi ni nihče poznal, potem pa praktično čez noč bom. Tell it to my heart, Taylor Dane.

0: nohte?
1: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
2: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
3: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
4: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
5: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
6: Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
7: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
7: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
9: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
10: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
11: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
12: 19. oktober.
11: Karte na eventim.si.
13: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
14: Tako danes kot jutri večinoma sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče. Danes do 33, na jugovzhodu do 35, jutri do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V soboto pa bo potem nekoliko bolj oblačno, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta, tudi s kakšnim močnejšim sunkom vetra. Že v nedeljo se bo spet zrihtalo.
15: Ko se diši iz peči.
16: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
17: Dal forno, buon appetito.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zdaj pa se je po slovenskih cestah nabralo kar nekaj težav. Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Bača pri Modreju Kneža med Bačo in Klavžami. Zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod, tam vozilo v okvari. Na tej dolenjski avtocesti tudi zastoj v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, prav tako na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in od Krtine proti ljubljanski obvoznici in pa zastoj še na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in seveda na ostalih znanih jutranjih. Radar v Sivem Kedju, v Tržcu pri Ptuju pri gasilskem domu, kontrola pa na primorski avtocesti na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Vičotokrat pravite, da vas čakajo. Srečno!
19: Pokrovitelj!
20: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
21: Pašteta, paradajz, pa morje.
22: Radio 1, 80.
23: Pol osmih je bila ura, jaz ti voščim lepo četrtkovo jutro in nadaljujem z eno dobrodelno. A veš, da manifestiramo ta dobra dela v današnji dan. USA for Africa.

Hvala za tole jutrnjo energijo, ste mi napisali na nič 30, 200, 500. Mislim, to je največja pohvala, ki jo lahko dobim. In ko smo pri energiji, imam še eno.

Madonna, še vedno vroča roba s kar 11 nominacijami MTV VMAs, pa še njen plesni album je na vrhu lestvic. Skratka, ni še za penzijo. So pa v penziji naslednji. Abba.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Sindikati vlado pozivajo naj za leto 2027 za najmanj 10% zviša dohodninske olajšave in meje davčnih razredov. Zahtevajo tudi uskladitev povračil stroškov in drugih prejemkov iz dela. Junija so bile poprečne plače med letno višje za 8,3%, zakon pa zahteva uskladitev najmanj za polovico rasti. Potrošniška raziskava o 18 vožnjah s taksijem v Ljubljani, Mariboru in Slovenski Istri je pokazala, da je bila osnovna storitev večinoma opravljena brez težav. Računa taksisti pogosto niso izdali brez zahteve, plačilo s kartico pa na obali ni bilo mogoče. Potrošnikom zato svetujejo, naj predvsem ob morju cenik preverijo pred vožnjo. Prihodnji teden se v šole vrača 186 tisoč otrok, med njimi 19 tisoč prvošolcev. Policija bo zato v okolici šol in vrtcev poostrila nadzor, posebej pozorna bo tudi na voznike električnih skirojev. Košarkarje pa zvečer čaka prva tekma drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Slovenija bo ob 8:30 v Parizu igrala proti Franciji.
8: V tem trenutku 15 stopinj v Logatcu, Bled 16, Celje, Maribor, Novo mesto 18, Ljubljana 19, Lucija pa okroglih 20. Večinoma sončno bo danes, temperature tekom dneva do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Večinoma sončno bo tudi jutri, bo pa v ozračju precej puščavskega prahu. Temperature pa bodo tudi še nekoliko višje do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Po slovenskih cestah pa najprej dve prometni nesreči, zaradi prve je zaprta regionalna cesta Bača pri Modreju Kneža med Bačo in Klavžami, druga pa promet ovira v Šenčurju pri Kranju v Krožnem pri industrijski coni. Pravite, da se da mimo, a da je promet oviran. Zastoji pa štajerska avtocesta v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa dolenjska avtocesta v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, gneča pa tudi na primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Policijska kontrola na primorski avtocesti na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Viču. Srečno!
10: Pokrovitelj!
0: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
6: Mixtape poletja.
11: S tvojimi najljubšimi hiti.
6: Radio 1,
12: 80. 8 ura, mimo, sicer velika večina ste po dopustu v službi, ampak tale pesem je pa čisto nasprotje službe. Opisuje tiste trenutke svobode, ko pustiš probleme za sabo, ko se pelješ nekam na lepše in se prepustiš trenutku. Vsi imamo radi te trenutke. Za naslednje 3 minute se bomo vsi počutili kot Tom Petty.

0: 80.
1: V katero leto se bo skotalilo glasbeno kolo danes, izvemo zdaj. Začenjajo se glasbene lestvice.
2: Leto 1986.
1: To je bilo pa leto, ko je svet pretresla katastrofa v Černobilu, pa tistega leta eksplodiral tudi raketoplan Challenger, ampak ni bilo vse slabo. Dobili smo tudi tole številko 1.

0: 80-ki.
1: Lačni, maček te reši.
2: Mjav.
1: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.

Bronski bit na 80-ki, kjer imam samo najbolj lepske pesmi za vas in zdaj duo, ki ne vem, kdo ga je zložil skupaj, ampak se je izkazalo, da sta kot narejena en za drugega. Lahko bi še kaj več posnelo v bistvu. It Takes Two, Rod Stewart in Tina Turner.

0: Od Jurči.
1: Nič 70, 551, 200.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: V tem trenutku 15 stopinj v Logatcu, Bled 16, Celje, Maribor, Novo mesto 18, Ljubljana 19, Lucija pa okroglih 20. Večinoma sončno bo danes, temperature tekom dneva do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Večinoma sončno bo tudi jutri, bo pa v ozračju precej puščavskega prahu. Temperature pa bodo tudi še nekoliko višje do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj.
1: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in od Krtine proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani prav tako stojite. Radarji pa v Dobrovi pri gostilni Selak smer Škocjan, v Šmarjeti pri Celju na avtobusni postaji smer Vojnik, v Šmarju pri Jelšah pri pekarni smer Rogaška Slatina, v Zagorju ob Savi pri avtobusni postaji smer Kisovec, v Ljubljani pa dva, prvi na Snebrski pri avtocestnem nadvozu smer za Dobrova, drugi pa na Kljuljani pri osnovni šoli Nove Jarše smer BTC. Srečno!
8: Pokrovitelj!
9: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si. Bambus v kozarcu.
7: Radio 1, 80 v šesih.
10: Pol devetih je bila ura, to je Radio 1, 80, kjer dobiš samo najboljšo muziko. Matjaž Loše, sem tvoja družba in s tole simpatično gremo na Šenkofe. I'll be your baby tonight.

dobra pesem. Veš, kaj ti reče? Vse, kar si želim, je, da bi se ljubila s teboj. Sicer je sama vsebina te pesmi malo bolj temačna, ampak jaz iščem danes pozitivo. Tudi tale je. Sara, prekaj ti jamo.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Če ne znaš denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
9: Počas. Vse se da naučiti.
10: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
11: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
0: Radio 1, 80. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V domovih za starejše bi lahko odpravili razlike, zaradi katerih dva stanovalca za primerljivo oskrbo plačujeta različna zneska. Ministrstvo bo danes v javno razpravo poslalo interventni zakon. Približno 3000 uporabnikov, ki so plačevali več, naj bi dobilo dobropis. Zaposleni, ki neposredno delajo v dolgotrajni oskrbi, pa bi do konca leta 2027 prejemali 300 evrov bruto mesečnega dodatka. Predlog bi izenačil položnice ne glede na to, po katerem zakonu je stanovalec vključen v sistem. Ministrstvo za kulturo predlaga velike spremembe pri medijih in vodenju RTV Slovenija. Predloga sta še v medresorskem usklajevanju. Na RTV bi 4-člansko upravo zamenjal generalni direktor, znova bi uvedli programski in nadzorni svet. Ob uveljavitvi zakona bi sedanjemu vodstvu prenehal mandat. Iz medijskega zakona bi črtali določbe o spletnih vplivnežih ter prekrškovne sankcije za spodbujanje nasilja ali sovraštva v medijih.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako le ti?
13: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
15: Večinoma sončen bo tale današnji četrtek, tudi nekoliko bolj vroče bo danes, do 33, na jugovzhodu gremo do 35 stopinj. Sončno bo tudi jutri, ozračje bo zaradi puščavskega prahu kar precej motno, čez dan temperature pa še nekoliko višje od današnjih, do 35, na jugovzhodu jutri do 37 stopinj. V soboto deloma sončno, bo pa čez dan nastala kakšna ploha ali nevihta.
16: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in tudi od Krtine proti ljubljanski obvoznici še vedno nekaj gneče. Na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica in pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Radarji pa takole: v Dobrovi pri gostilni Selak smer Škocjan, v Šmartnem ob Paki na avtobusni postaji merijo v obe smeri, v Šmareti pri Celju tudi na avtobusni postaji smer Vojnik, pa v Zagorju ob Savi tukaj so pri avtobusni pravite smer Kisovec. Na Žanski cesti vas čakajo pri paintballu, na štajerski avtocesti na nadvozu Sneberske ceste smer za Dobrova in pa v Ljubljani na Klivlenski pri osnovni šoli Nove Jarše smer BTC. Srečno!
17: Pokrovitelj!
18: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
0: Soundtrack poletja.
19: In tvoji najljubši hiti.
0: Radio 1. Radio 1.
19: 80.
9: 9. uro začenjamo, še preden pa se začne najboljši par plesno. S prepovedanim plesom, ker je bil v 80-ih kar pohujšljiv. No, standardi so se pa takrat konkretno spremenili. Kaoma.

0: Najboljši par
1: na Radio 1, 80.
2: Najboljšim parom, skupina Miami Sound Machine, ki je bila šefica nepozabna Gloria Estefan in je v 80-ih res imela toliko enih hitov, pa različnih, latino ritmi, pop, disco, vse je bilo pa ekstra nalezljivo. Lahko rečemo, da so bili pionieri latino popa. Prva je Conga.

0: je najhuje.
1: Smo že na poti.
0: Kdo?
1: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1 evro in 69 za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2 evra in 19 centov.
3: To je pametni nakup. Eurospin.
4: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Mile!
2: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
1: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
2: A, tega Mileta pa poznam.
3: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Večinoma sončen bo tale današnji četrtek, tudi nekoliko bolj vroče bo danes, do 33, na jugovzhodu gremo do 35 stopinj. Sončno bo tudi jutri, ozračje bo zaradi puščavskega prahu kar precej motno, čez dan temperature pa še nekoliko višje od današnjih, do 35, na jugovzhodu jutri do 37 stopinj. V soboto deloma sončno, bo pa čez dan nastala kakšna ploha ali nevihta.
5: Ko se diši iz peči.
6: Mamma mia, kaj diši?
5: Pizza, pasta, dal forno.
7: Dal forno, buon appetito.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Po slovenskih cestah še vedno kar nekaj zastojev, najprej na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in potem še od Krtine proti Ljubljani še vedno jutranja gneča v kombinaciji z delovno zaporo. Na Dolenjski avtocesti stojite v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti pa od Vrhnike proti Ljubljani. Radarji pa takole, v Šmartnem ob Paki na avtobusni postaji meri v obe smeri, radar tudi na cesti Vransko-Prapreče na začetku Prapreč, v Laškem so pri Fali, na Ižanski cesti pri Paintballu in pa na Štajerski avtocesti na nadvozu Snebrske ceste merijo v obe smeri. Srečno!
2: Pokrovitelj!
9: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
8: Tvoja najpoletna kaseta.
3: Radio 1 80.
10: Pol desetih je čas za dober rok na Radio 1 80. Tako da prosim, da je tole na glas. You give love.

Real Life in Radio 81, drugače pa samo še danes, pa jutri, potem pa je konc počitnic, šola, vstajanje zjutraj. Starši se veselimo, da bojo otroci imeli nekaj za delati, otroci pa verjetno malo manj.

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Lačni? Maček te reši.
6: Mjav.
5: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL od Cvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Maček.si.
7: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
10: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
11: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Kosese poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Kosese.
12: Radio 1, 80. Novice.
13: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Sindikati predlagajo spremembe, zaradi katerih bi zaposlenim prihodnje leto lahko ostalo več denarja. Davčne olajšave želijo zvišati za najmanj 10%. Predlagajo tudi, da bi delodajalci brez dodatnega davka lahko izplačali višje zneske za prevoz in malico. Za prevoz 15% več, za malico pa petino več. To so za zdaj le predlogi sindikatov. Vlada se danes prvič po počitnicah sestaja na seji, o spremembi letošnjega državnega proračuna še ne bo odločala. Predlog bi državno porabo povečal za okoli 700 milijonov evrov. Pred odločitvijo želi vlada počakati na nove gospodarske napovedi. V Zgornjih Jaršah pri Domžalah sta sinoči trčila avtomobil in potniški vlak. Gasilci so eni osebi pomagali iz avtomobila in jo predali reševalcem. Potnikom na vlaku so uredili nadomestni prevoz.
14: Izmerjeno po državi, Kočevje 19 stopinj, Ljubljana in Radovljica 20, Nova Gorica, Maribor, Ptuj 22, v Portorožu jih merimo 24. Večinoma sončno bo danes, temperature čez dan do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri zelo podobno, ozračje bo sicer zaradi puščavskega prahu precej motno in kakšna stopinja več bo na termometrih.
15: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in od Krtine proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti stojite proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, na primorski avtocesti proti Kopru, najprej od Kozarje proti Vrhniki in potem še od Unca proti Postojni. In pa radar na cesti Vransko-Prapreče na začetku Prapreč. Srečno!
16: Pokrovitelj!
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: Mixtape poletja.
17: S tvojimi najljubšimi hiti.
12: Radio 1
17: 80.
18: Deset je, ja, kako znamo, pa ti delam družbo na Radio 1 80. Četrtek je eden boljših dni v tednu, ker lahko začneš vikend gledati precej bolj od blizu. Do treh sem s tabo jaz, začnemo pa z nekom, ki ne rab večje predstavitve. Michael Jackson in Bad.

Phil Collins in Another Day in Paradise je bil tole komad, ki je precej manj Paradise, kot zveni po naslovu, ker govori o brezdomstvu in tem, kako hiter znamo pogledati stran, kaj nekdo potrebuje pomoč. No, zdaj pa iz precej resne zgodbe v precej bolj neposreden naslov pesmi, ki prihaja Don Mentoni Band, Dobra mrha.

0: Teka.
1: Od Julči.
2: Nič 70, 551, 200.
3: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
4: Konverta.si.
5: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo.
8: Barvanje-oznacb.si.
9: Izmerjeno po državi, Kočevje 19 stopinj, Ljubljana in Radovljica 20, Nova Gorica, Maribor, Ptuj 22, v Portorožu jih merimo 24. Večinoma sončno bo danes, temperature čez dan do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri zelo podobno, ozračje bo sicer zaradi puščavskega prahu precej motno in kakšna stopinja več bo na termometrih.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajane električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Še skok na ceste in pozor, prometna nesreča na dolenjski avtocesti A2 v smeri Obrežja v delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Kronovo. Tam je nastal zastoj, ne pozabite prosim na reševalni pas. Še ena prometna nesreča pa v Ljubljani na Tržaški pri knjižnici Vič smer center, tudi tu je nastal zastoj. Stoji pa se tudi na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in nekaj gneče še vedno tudi od Krtine proti Ljubljani. Potem na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, pa na primorski avtocesti proti Kopru od Unca proti Postojni in pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Radar v imenem pri Kapelici smer pod Četrtek. Srečno!
11: Pokrovitelj!
12: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Izklopi klimo, vklopi Radio 1 80
14: in uživaj poletje.
15: Jaka Grozdano, sem s tabo na 80-ki in zdaj nekaj, kar bi nam vsem kdaj prišlo prav. Mal manj govorjenja, pa mal več miru. Depeche Mode so iz tega naredili enega svojih največjih komadov. Tole je Enjoy the Silence.

0: Če ti je prva kava dan že zdavni nehala pomagati, imam zate drugo kavo. Sam pri nas ni v šalci, dobiš kosilo oziroma pico po svoji zbiri pri dveh cesarjih. Če bi jo, mi pošli SMS na 030 200 500.
1: Na drugi kavi je z nami tudi...
2: V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.

0: Gajin svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje. Pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
3: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Na Brionih je hrvaška policija včeraj prestrigla zasebno plovilo, ki naj bi bilo označeno kot vojaško. Po poročanju hrvaškega portala Morski naj bi se posadka, med njimi tudi Slovenci, tako izogibala varnostnim postopkom in pristaniškim pristojbinam. Policija primera še ne komentira, neuradno pa naj bi posadko oglobili s 1000 evri. Meta pa je v Združenih državah pristala na strožja pravila za mladoletne uporabnike Facebooka in Instagrama. Po dogovoru bi za mlajše od 18 let veljala omejitev 2 ur na dan. Po noči med polnočjo in 6 pa bi bil dostop blokiran. Dogovor mora potrditi še sodnik. Ena od britanskih bolnišnic pa je sporočila, da je maja prvič odstranila možganski tumor ob sprotni pomoči umetne inteligence. Program je kirurgu označil občutljive dele možganov, ki se jim je moral izogniti. Bolnik pravi, da mu je poseg rešil vid in se je že vrnil na delo.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
6: Tako danes kot jutri sončno in postopno vse bolj vroče, danes do 33, jutri do 35, jutri do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj, bo pa jutri ozračje zaradi puščavskega prahu malce bolj motno. V soboto deloma sončno, čez dane plohe in nevihte, v nedeljo spet sončno.
7: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Prometna nesreča še vedno ovira promet na dolenjski avtocesti A2 smer Obrežje v delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Kronovo. Tam še vedno pričakujte zastoj in prosim naredite reševalni pas. Nesreča pa še vedno tudi v Ljubljani na Tržaški pri knjižnici Vič smer Center, tudi tu še vedno nekaj gneče. Zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in še vedno nekaj gneče tudi od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, na primorski avtocesti v smeri Kopra od Unca proti Postojni, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Radar v imenem pri Kapelici smer pod Četrtek. Srečno!
8: Pokrovitelj!
9: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Poletje v ritmu vinilne plošče.
10: Radio 1.
0: 80.
11: Jake Grozdano sem v tvoji družbi na Radio 1. 80. In naslednja pesem bo poskrbela za to, da se mal razgibamo, da ne bomo sami sedeli na miru. Še enke iz filmske klasike postal glasbena klasika, prihaja eden največjih hitov 80-ih, Kenny Loggins in...

Patrick Swayze in She's Like the Wind. Komad, ki ga je napisal pred Dirty Dancingom, in to za čist drug film, Grandview USA. Mal romantike, zdaj pa gremo naprej z mal več direktne romantike. Na jugo način, Boris Novković in Dok svira radio.

0: najhuje.
1: Smo že na poti.
2: Kdo?
1: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kg le 2 evra in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Kje si?
5: Ja, jaz sem še vedno pri Mateju, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
6: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
10: Zlatarstvo moči.
11: Ugodne cene in velika izbira nakita.
10: Zlatarstvo moči.
12: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
13: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
14: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
15: Tako danes kot jutri sončno in postopno vse bolj vroče, danes do 33, jutri do 35, jutri do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. Bo pa jutri ozračje zaradi puščavskega prahu malce bolj motno. V soboto deloma sončno, čez dane plohe in nevihte, v nedeljo spet sončno.
16: Ko se diši iz peči.
17: Mamma mia, kaj diši?
16: Pizza, pasta, dal forno.
18: Dal forno, buon appetito.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Prometna nesreča še vedno ovira promet na dolenjski avtocesti A2, smer Obrežje, v delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Kronovo, nastaja zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Zastoji pa tudi na tej dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro. Primorska avtocesta nekaj gneče v smeri Kopra od Unca proti Postojni in proti Ljubljani od priključka Vrhnika. Na gorenjski avtocesti kilometrska kolona pred predorom Karavanke proti Avstriji. Stojite tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez, na južni od Barja proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in pa še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Radar v Vržeju pri šoli. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
20: Pokrovitelj.
21: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
22: Šlape pa muska.
23: Poletje na Radio 1 80.
24: Tole Radio 1 80 v družbi s tabo, pa sem Jaka Grozdanov in gremo naprej. Z več super glasbe iz 80-ih prihaja Billy Joel and We Didn't Start the Fire. Čeprav je četrtek, mogoče bi ga pa počas mogli.

0: Cel dopoldan mi pišete za drugo kavo, zdaj pa je čas, da preverimo, kdo jo danes dobi. Kosilo oziroma pizza po izbiri pri dveh cesarjih gre enemu oziroma eni od vas. Jaz imam številko in gremo poklicati.
1: Na drugi kavi z Radiem ENA 80.
0: Peter, živjo, povej mi, a si danes že kaj jedel?
2: Jaz sem na črtno brezaj, tako da se tako boljš počutim.
0: No, lej, poti bom pa takole rekel, no. Boljš, da nisi še kaj bolj konkretnega pojedel, ker danes ti eno kosilo rešimo mi, dobiš kosilo oziroma pico po svoji izbiri pri dveh cesarjih, tako da tole je tvoja druga kava, čestitam, Peter.
2: Ja, brez besed sem ustal, sem hvala, da nam rešite. Hvala vam najlepše.
3: Na drugi kavi je z nami tudi...
4: Po službi naravnost k mačku. Mjav. Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad, pikasi.
4: Mile!
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
3: Tudi o Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Potem, ko je Slovenija prejšnji teden blokirala skupno izjavo Evropske unije, s katero bi obsodili izraelske načrte za širitev naselbin na zasedenem Zahodnem bregu, se je danes odzval še premier Janša. Vlada pravi, da izjava ne bi prinesla dodane vrednosti. Janša odločitev zagovarja in dodaja, da Evropska unija Izrael prepogosto obsoja. Predsednica Nataša Pirc-Musar in opozicija pa jo kritizirata. Menijo, da bi morala Slovenija podpreti enotno stališče unije. Če ste te dni na Lošinju, pa morda naletite na prav posebno zvezdniško družbo. Slavni nogometaš Zlatan Ibrahimović s partnerko počitnikuje v zalivu Čikat, kjer sta si privoščila luksuzno vilo. Cena zanjo dosega tudi 22 tisoč evrov na noč. Lošinj je tako te dni očitno še nekoliko bolj zvezdniški in kdo ve, morda na Zlatana naletite tudi vi.
9: V začetku četrtkovega popoldneva Bohinj pri 23 stopinjah, Prebold do Ljubljana 26, Logatec Koper 27, Pesnica Maribor 28, Miren pri 29 stopinjah Celzija. Tako danes kot jutri sončno, sem trtja kakšen oblak več, temperature danes do 33, na jugovzhodu do 35, jutri drugje do 35, na jugovzhodu gremo do 37 stopinj. Bo pa jutri ozračje zaradi puščavskega prahu oziroma peska precej bolj motno.
10: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Voznice in vozniki pozora, zaradi tovornjaka v okvari je zaprta Vipavska hitra cesta H4, smer razdrta v delovni zapori med Celom in Ajdovščino. Obvoz za osebna vozila je po vzporedni cesti med priključkoma. Zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri počivališču Tepanje, tam stoji vozilo v okvari. Potem pa prometna nesreča, ta se je zgodila na Dolenjski avtocesti A2, smer Obrežje v delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Kronovo, tam nastaja zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Zastoj pa tudi Štajerska avtocesta v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro, pa na Dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica. V zastoju pred Ivančno Gorico promet dodatno ovira še vozilo v okvari na prehitevalnem pasu. Stojite tudi na Primorski avtocesti proti Kopru, od Unca proti Postojni in proti Ljubljani med Vrhniko in Kozarjami, pa na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji v dolžini približno 1 km. Zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez in na južni od Barja, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Stojite še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Radar, Gorenjska avtocesta, na nadvozu pri priključku Nahlo, smer Jesenice. Srečno!
5: Pokrovitelj!
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Poletje v ritmu vinilne plošče.
12: Radio 1.
13: 80.
14: Ja, kako zdano sem s tabo, nekaj čez 12 to je in ob tej uri smo lahko zasanjeni ali zaradi malce ali pa zaradi ljubezni. In te ni manjkalo tudi v 80-ih in naslednja, ko pride ena prvih, na katero pomisliš iz tistih cajtov. Modern Talking, you're my heart, you're my soul.

Nadaljujemo pa z Brianom Adamsom, ki ima eno lastnost in to je, da človeka lahko takoj pomiri. In šolski primer je prav naslednja pesem, ki je sprva sploh ni želel dati na album, ker se mu ni zdela dost dobra. In dober, da tem občutku ni sledil, ker je to njegova prva pesem, ki je prišla na vrh ameriške lestvice. Brian Adams in Heaven.

0: pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
1: Sonverta.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
5: V začetku četrtkovega popoldneva Bohinj pri 23 stopinjah, Prebold Ljubljana 26, Logatec Koper 27, Pesnica Maribor 28, Miren pri 29 stopinjah Celzija. Tako danes kot jutri sončno, sem trtja kakšen oblak več, temperature danes do 33, na jugovzhodu do 35, jutri drugje do 35, na jugovzhodu gremo do 37 stopinj. Bo pa jutri ozračje zaradi puščavskega prahu oziroma peska precej bolj motno.
6: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Zaradi tovornjakov okvar je še vedno zaprta vipavska hitra cesta H4 smer Razdrto v delovni zapori med Celom in Ajdovščino, takoj za ukopom Vipavski križ. Obvoz za osebna vozila je možen po vzporedni cesti med Celom in Ajdovščino. Prehitevalni pas je zaprt na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana pri počivališču Tepanje, vozilo v okvari. Že tako pa na tej štajerski avtocesti zastoji v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro. Na dolenjski avtocesti stojite v smeri Ljubljana pred priključkom Ivančna Gorica, v tem zastoju pa pred Ivančno Gorico promet dodatno ovira še vozilo v okvari na prehitevalnem pasu, da ne bo še kakšnega naleta. Na primorski avtocesti stojite v smeri Kopra od Unca proti Postojni in proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Kozarjami, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji v dolžini približno 2 km, za pot proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na ljubljanski zahodni obvoznici zastoji od Kosez na južni od Barja, oboje proti Kozarjami in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Stojite še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Stronjan, Kozina, Krvavi potok in Lesce, Bled. Radar na gorenjski avtocesti na nadvozu pri priključku Naklo smer Jesenice. Srečno pot!
8: Pokrovitelj!
9: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
10: Tvoja najpoletna kaseta.
1: Radio 1, 80.
11: Jaka Grozdano, pa sem tvoja družba in a veste tisto občutek, ki ga imaš pred kakšnim nastopom ali pa pred razgovorom s šefom in čutiš, da je to tist trenutek, ki se bo nekaj premaknil. No, to bomo slišali tudi v naslednjih minutah z Whitney Houston, ki je pesem One Moment in Time posnela za olimpijske igre leta 1988.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj.
2: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
3: Ko je najhuje,
4: smo že na poti.
3: Kdo?
4: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
10: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
11: Morgan Housel razloži razliko.
12: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
11: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
13: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
14: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Kosese poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Kosese.
1: Radio 180. Novice.
15: Na Bledu se je začel dvodnevni posvet slovenske diplomacije, v ospredju pa je tudi odnos Slovenije do Izraela. Zunani minister Tone Kajzer je pojasnil, zakaj Slovenija ni podprla skupne izjave Evropske unije o izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu. Pravi, da dodatna izjava ne bi prinesla dodane vrednosti in da bi morala Slovenija z Izraelom delovati predvsem skozi tiho diplomacijo, torej s pogovori za zaprtimi vrati. Zanimivo je tudi, da so novinari lahko spremljali Kajzerjev uvodni nagovor. Med nagovorom premijeja Janše pa so morali dvorano zapustiti. Še v Štajersko prestolnico, ki pa se bo ob koncu počitnic za 3 dni spremenila v raj za ljubitelje ulične hrane. Začenja se Street Food Market, ki bo na trgu Leona Štuklja trajal do sobote. Več kot 25 ponudnikov bo pripravljalo najrazličnejše jedi in sladice, letošnja novost pa so tradicionalne jedi iz sosednje Avstrije.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
18: Četrtek bo še naprej večinoma sončen, sem ter tja nekaj več oblakov na nebu, temperature bodo šle do 33, na jugovzhodu do 35. Jutri zelo podobno, temperature še za kakšno stopinjo ali dve višje, bo pa ozračje zaradi puščavskega peska kar precej motno. V noči na soboto nekaj več oblačnosti, predvsem na zahodu že kakšna nevihta, v soboto čez dan deloma sončno, nastajale bodo plohe in nevihte.
19: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Zaradi tovornjaka v okvari je zaprta Vipavska hitra cesta H4 smer razdrto v delovni zapori med Celom in Ajdovščino. Promet je na priključku Selo preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Zastoji pa Štajerska avtocesta proti Mariboru med Dramljam in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti proti Kopru od Unca proti Postojni in proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Kozarjami. Na Gorenjski avtocesti cesti zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji v dolžini približno 3 km, za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenica vzhod Lipce. Na ljubljanski zahodni obvoznici zastoj od Kosez na južni od Viča, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Stojite še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Kozina, Krvavi potok in Lesce, Bled. Radar v Novem mestu na Brodu, malo pred krajevno tablo. Srečno!
1: Pokrovitelj.
20: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Poletje v ritmu vinilne plošče.
0: Radio ena.
1: Radio ena.
15: 80.
21: Ena je Jaka Gozdano, sem še naprej tvoja družbena 80-ki in zdaj bomo za par minut odšli nekam bolj na južno. Tudi če smo že pri koncu avgusta, dajmo tole poletje še malo povleči, se ne rabimo še tako v jesen. Toto Cutugno in Serenata.

Amerika. Bazar in Amerika je bil tole, zdaj pa pesem z naslovom, ki je tista prva ljubezen, ki se prvič zaljubiš in ne veš kaj zdaj, kako se obnašati, oziroma čist preprost, kaj narediti. Rod Stewart, What am I gonna do?

0: kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
2: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
3: Četrtek bo še naprej večinoma sončen, sem ter tja nekaj več oblakov na nebu, temperature bodo šle do 33, na jugovzhodu do 35. Jutri zelo podobno, temperature še za kakšno stopinjo ali dve višje, bo pa ozračje zaradi puščavskega peska kar precej motno. V noči na soboto nekaj več oblačnosti, predvsem na zahodu že kakšna nevihta, v soboto čez dan deloma sončno, nastajale bodo plohe in nevihte.
4: Ko se diši iz peči.
5: Mamma mia, kaj diši?
4: Pizza, pasta, dal forno.
6: Dal forno, buon appetito.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Po slovenskih cestah še vedno vse v znamenju zastojev, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, proti Ljubljani med Stepanjem in predorom Golo Rebro. Na dolenjski avtocesti se stoji proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, na primorski avtocesti proti Kopru od Unca proti Postojni in proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Kozarjami. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona dolga približno 3 km, za pot proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenica vzhod Lipce. Na ljubljanski zahodni obvoznici zastoj od Kosez na južni od Viča, oboje gre seveda proti Kozarjam in po primorski avtocesti naprej proti Vrhniki. Zastoj še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Kozina, Krvavi potok in Lesce, Bled. Radar v Novem mestu na Brodu malo pred krajevno tablo, merijo pa še v Tržcu na avtobusni postaji smer Podlehnik. Srečno, varno, previdno.
8: Pokrovitelj.
9: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
10: Ruzak pa štopat na morje.
11: Radio 1 80.
12: Jaka Grozdanov, sem tvoja družba. Nekaj čez pol drugo je in konc avgusta je. Počasu si vračamo v neko normalo, ampak za naslednjih par minut se nam ni treba. Čas je, da malo odplavamo in naslednja pesem je super za to. Enja, Orinoko Flow.

Na današnji dan leta 1988 je George Michael s pesmijo Monkey prišel že do 8. ameriškega number one hita v 80-ih, kar je kar noro, ker je bil pred njim v tem desetletju samo še Michael Jackson. Skratka, če si hotel biti kralj popa v 80-ih, je očitno precej pomagal, če ti je bilo ime Michael. George Michael in Monkey.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 27. augusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov in misli s suhim sadjem 1 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Šef, zdajle je malca, pa bomo pico naročil. A, kjero pa bi?
2: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
1: Julči,
3: seveda.
1: Mater, jaz bi jo tudi
2: ej,
1: sam...
2: Ej, Julči, pica da te kap.
1: A ja, pica, Julči.
2: Ja, čaja.
4: Pica da te kap.
1: Od Julči.
5: Nič 70, 551, 200.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si
11: Radio 1, 80-a. Novice.
12: Po ujmi na meji med Nepalom in Tibetom je umrlo najmanj 273 ljudi, več kot 1300 jih še pogrešajo. Poplave in plazovi so uničili naselja, ceste in mostove, reševanje pa otežuje odrezanost območja. Slovensko zunanje ministrstvo sporoča, da med doslej identificiranimi žrtvami ni Slovencev. Državljanka, ki je svoje potovanje prijavila v aplikaciji e-lastovka, pa je na varnem. Strokovnjaki sicer menijo, da je katastrofalne poplave in plaz sprožil podor ledenika. Za sabo je potegnil kamenje, drevje in druge naplavine. Oblasti so sprva kot vzrok navajale potres. Slovenijo pa čaka vroč zaključek počitnic. Bo pa zaradi okrepljenega jugozahodnega vetra k nam iz Severne Afrike prineslo tudi saharski prah, zato bo nebo precej motno. Ker bo potem deževalo, lahko prah pristane tudi na vaših vozilih, zato s pranjem morda še malce počakajte.
13: Večinoma sončno bo v notranjosti, občasno z nekaj več oblaki. Od 28 do 32 stopinj imamo, na obali še dve več. V petek bo precej jasno, zjutraj z nekaj megle, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.
14: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
13: Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje. Na primorski avtocesti so zastoji proti Ljubljani pred Postojno in od Logatca do Dragomera, proti Kopru pa med Ljubljano in Brezovico ter še od Rauber Komande do Postojne. Na gorenjski avtocesti je 3 km dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji, izvoz Jesenice vzhode Lipce proti Kranjski Gori je tam odprt in še Gneča na cestah, Šmarje Koper in Velenje Mislinja v obe smeri pri Paki. Radar je v krajni pritišini na Makadamu pred Gostilno, radar še v Tršcu na avtobusni postaji smer Podlehnik, policijska kontrola pa v Martinjaku pri Cerknici pri mostu smer Grahovo. Srečno pot!
11: Mixtape Poletja.
15: S tvojimi najljubšimi hiti.
11: Radio 1.
15: 80-a.
16: Jaka Grozdanov, ostajam v tvoji družbi in četrtek je zdaj že tok daleč, da se lahko počas začnemo pogovarjati o lepših stvarih kot o tem, kaj je še treba narediti. Začnemo z Brusom Springsteenom in Glory Days.

Barbara Streisand in Memory. Nadaljujemo pa z Michaelom Sembejom in komadom, ki ti takoj zavrti Flashdance v glavi. Ples, trening, energija na polno, mogoče pa še koga dvigne z nog tole. Maniac.

0: promocija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1,69 € za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2,19 €.
1: To je pametni nakup. Eurospin.
2: Kje si?
3: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
4: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
5: Nova indijska restauracija v BTC-ju. Namaste Corner. Združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A. BTC.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
1: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
10: Večinoma sončno bo, v notranjosti občasno z nekaj več oblaki. Od 28 do 32 stopinj imamo, na obali še dve več. V petek bo precej jasno, zjutraj z nekaj megle, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.
11: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvare vozila. Zastoji pa na dolenski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje. Na primorski avtocesti proti Ljubljani je zastoj od Unca do Vrhnike, proti Kopru pa od ljubljanske obvoznice do Brezovice ter od Ravbrkomande do Postojne. Na gorenski avtocesti je 3 km dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji, tam je odprt izvoz Jesenice vzhod Lipce proti Kranjski Gori. Na cestah Šmarje Koper tudi gneča in na cestah Velenje Mislinja v obe smeri pri Paki zaradi del ter na cesti Kran Brnik v krožišču pri priključku na avtocesto zaradi nesreče. Radar na stojalu čaka na Igu v Baniji v coni 30, radar tudi v Krajini pri Tišini na Makadamu pred Gostilno in pa kontrola prometa v Martinjaku pri Cerknici pri mostu smer Grahovo. Srečno pot!
13: Bambus v kozarcu.
12: Radio 1 80 v šesih.
14: Jaka grozdana sestava na Radio 1 80, kjer pa nadaljujemo s pesmijo, kjer res ni treba preveč komplicirati. Refren znaš že preden se komad sploh začne in če ne znaš besedila, je to tudi čist ok. Vaja con Dios, ne na na na.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Da te kap!
5: Od Julči!
6: Nič 70, 551, 200.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
12: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
0: Radio 1, 80. Novice.
13: Tudi stranka Prerod je predstavila svojega kandidata za ljubljanskega župana. To je Gregor Novak, pravnik in odvetnik, ki je bil tudi generalni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve. Novak sicer pravi, da si želi več odprtosti in preglednosti pri vodenju mesta, ter da želi nameniti več pozornosti vsakdanjemu življenju ljubljančanov. Za župana se bo tako pomeril tudi z aktualnim županom Zoranom Jankovičem, kandidatom Levice Lukom Mescem, Alešem Primcem, Jasminom Feratovičem iz Piratov in nekdanjim mestnim svetnikom Mihajlom Jarcem. Kandidaturo je sicer napovedal tudi Aleksander Repič, svojo kandidatko oziroma kandidata pa naj bi predstavila še Urška Klakočar Zupančič in Anton Rob skupno listo. Slovenski košarkarji med tem nocoj v Parizu proti Franciji začenjajo drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Francozi vodijo v skupini, Slovenijo pa v nedeljo v Tivoliju čaka še pomembna tekma z Madžarsko.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Večinoma sončno bo v notranjosti, občasno z nekaj več oblaki. Od 28 do 32 stopinj imamo, na obali še dve več. V petek bo precej jasno, zjutraj z nekaj megle, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.
17: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno-poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvare vozila. Zastoj pa na dolenski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje. Na primorski avtocesti je zastoj proti Ljubljani pred Uncem in pred Logatcem, na ljubljanski južni in zahodni obvoznici pa zastoj od Barja oziroma Kosez proti primorski do Brezovice. Na gorenski avtocesti je 3 km zastoja pred Karavankami proti Avstriji, tam je odprt izvoz Jesenice vzhod Lipce proti Kranjski Gori, na cestah Šmarje Koper tudi gneča in na cestah Velenje Mislinja pri Paki in na cesti Gotna vas Novo mesto avtocesta. Radar na štajerski avtocesti proti Mariboru na uvozu Žalec, na pomurski avtocesti smer Lendava v SOS Niši pred Dolinskim. Radar si ukedi še v Zgornjem Krapju in pa na stojalu merijo na Igu v Baniji v coni 30. Varno pot!
0: 3 ob 3 na Radio 1 80.
18: Živjo, lepo povdan, draga klapa, ura je mečkan čez 15, Igor Kukovec, sama še popodanska družba, v rubriki 3 ob 3 smo. Začeli jo bomo v letu 1942, ko se je na današnji dan rodil ameriški glasbenik, pisec glasbe Daryl Dragon iz dueta mož-žena, on je seveda mož, The Captain and Tennille. Mogoče še tole, Dragon oziroma Zmaj je umrl 2. januarja 2019 zaradi odpovedi ledvic, star je bil 76 let. Tukaj sta torej Captain and Tennille, Do That to Me One More Time.

Rubriko 3 ob 3 nadaljujemo v letu 1986. Na današnji dan je namreč Tina Turner dobila zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih, torej Hollywood Walk of Fame. Kariero je začela z Ikom Turnerjem v njegovem bandu Kings of Rhythm leta 1957. Z Ikom se je tudi poročila, pa tudi ločila, se jo je konstantno pretepal in bil nasilen do nje tako psihično kot fizično. Tina je nadaljevala z uspešno solo kariero, prodala več kot 100 milijonov plošč po vsem svetu in je postala ena od najbolje prodajenih glasbenikov vseh časov. Žal je Tina, kot se vemo, že pokojna in če boste kaj v Ameriki, v Hollywoodu, v Los Angelesu, torej si le poglejte tudi njeno zvezdo na tistem pločniku. Zdaj jo bomo pa tudi slišali Whatever You Want.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa še v leto 1990. Na današnji dan se je poslovil tudi odlični kitarist, nekateri pravijo, da tudi najboljši na svetu, Stevie Ray Vaughan. Umrl je v helikopterski nesreči. Kako se je nesreča zgodila? Vaughan je igral skupaj z Robertom Crayem in Memphis Horns pa z Ericom Claptonom v ski resortu, torej na smučišču Alpine Valley, to je v East Troyu, v Wisconsinu. Ko so končali s koncertom in so se vračali v dolino, kjer je bila sicer gosta megla, so rekli, da je v helikopterju še prostora za 3 osebe. No, potem pa so šli von, njegov brat in še nekdo iz Claptonove zasedbe do helikopterja, kjer so potem spoznali, da je v bistvu samo prostor za 1 osebo. Von je rekel, če lahko gre on, pa sta se druga dva s tem strinjala, kar ima v bistvu rešilo življenje. Vonu ga je pa vzelo. So pa že bili prej gor na tem helikopterju, 3 iz spremstva Erika Claptona, torej iz njegove delovne skupine. No, žal so vsi ti, ki so bili v helikopterju, umrli. In mogoče je prav, da tudi Erika zdaj le slišmo. Pretending.

0: 3 ob 3 na Radio 1 80 ti prinaša
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: pmf.si

0: šlo vse.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj.
3: Nekatere ženske se ne oblečejo za druge, oblečejo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
4: Ko je najhuje,
5: smo že na poti.
4: Kdo?
5: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 27. augusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov in misli s suhim sadjem 1 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Gajin svet 3. Premierno v Odiseji. 29. augusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje. Pridite po film. Druženje s filmsko ekipo. Nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
12: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
13: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
14: Večinoma sončno bo v notranjosti, občasno z nekaj več oblaki. Od 28 do 32 stopinj imamo, na obali še dve več. V petek bo precej jasno, zjutraj z nekaj megle, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.
15: Ko se diši iz peči.
16: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
17: Dal forno, buon appetito.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Tepanje zaradi nesreče. Nastal je zastoj 3 km pred počivališčem, ki se nadaljuje skozi delovno zaporo do predora Golo Rebro. Promet oviran še na ljubljanski vzhodnji obvoznici smer Malence na izvozu Bizovik zaradi okvare vozila, tam previdno zaradi nevarnosti naleta. Zastoj na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti še proti Mariboru med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami. Na Primorski avtocesti je zastoj proti Ljubljani pred Uncem in Logatcem, na ljubljanski južni in zahodnji obvoznici pa zastoja od Barja in Podutika proti Primorski do Brezovice. Zastoj še na Gorenjski avtocesti 3 km pred Karavankami proti Avstriji, pa na cestah Šmarje Koper, Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri, ter na cesti Gotna vas Novo mesto avtocesta v obe smeri. Radar še na Štajerski avtocesti smer Maribor na uvozu Žalec, pa na Pomurski avtocesti smer Lendava v SOS Niši pred Dolinskim. Sivkedi meri v Zgornjem Krapju, radar pa še na cesti Litija Ljubljana v Kresnicah pri mostu. Varno pot!
19: Šlape pa muska.
0: Poletje na Radio 1 80.
6: Lepo pozdravljeni v temle četrtku. Igor sem z vami, Radio 1 80 je tole in gremo mi zdaj le naprej z zasedbo YouTube. S tabo ali brez tebe, jaz grem naprej. Torej, with or without you.

Scorpions, Still Loving You. Ko gremo mi do ene zanimivosti iz leta 1992. Na današnji dan je bil prodan kos papirja, na katerega je John Lennon napisal tekst za pesem A Day in the Life zasedbe The Beatles. To je bilo v Sothersville v Londonu. Zadevo so prodali za okroglih 100 tisoč dolarjev. No, potem je bil ta listič s besedilom prodan še enkrat na dražbi, to je bilo pol kar enih par let kasneje, marca 2006 v New Yorku, in takrat so pa že zbrali 2 milijona dolarjev. Torej, tista investicija 100 tisočih je bila kar dobra investicija. No in se veste, kaj pravijo, v tretje gre rado, znam pregovor, to si je verjetno mislil tudi lastnik tega papirčka z besedilom, in ga je šel še tretjič prodat, z letu 2010. No, dobil pa ga je nek anonimni ameriški kupec, ki pa je za to besedilo dal 1 200 000 evrov. Kar pomeni, da je on prejšen zgubil 800 tisoč dolarjev. Ja, dajte, mogoče pa v tretje ne gre vedno rado. Ampak gre Jože, ali pa Marko.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
2: Konverta.si.
3: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
4: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Zlatarstvo moči.
7: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
6: Zlatarstvo moči.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
9: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
11: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Kosese poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Kosese.
12: Radio 1, 80. Novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na prvi šolski dan računajte na bolj polne avtobuse in vlake ter tudi na zamude. 1. septembra bo v prometu približno 1100 avtobusov in 120 vlakov, prevozniki pa načrtujejo skoraj 10.000 odhodov. Javni prevoz bo po pričakovanjih uporabljalo okoli 46.000 dijakov. Na najbolj obremenjenih linijah bodo pripravljeni dodatni avtobusi, vendar se gneči predvsem zjutraj in po koncu pouka ne bo mogoče povsem izogniti. Potnikom zato svetujejo, naj preverijo vozni red in se na pot odpravijo nekoliko prej. V Ljubljani bodo vlaki znova vozili z glavne železniške postaje, avtobusna postaja pa ostaja na začasni lokaciji ob Masarikovi cesti. Za konec pa še darilo za hokejske navijače. V nedeljo bo ogled edine domače pripravljalne tekme ljubljanske Olimpije brezplačen. Zmaji bodo pred novo sezono gostili nemški Landshut.
14: Večinoma sončno bo v notranjosti, občasno z nekaj več oblaki. Od 28 do 32 stopinj imamo, na obali še dve več. V petek bo precej jasno, zjutraj z nekaj megle, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.
15: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti smer Jesenice na izvozu Brod. Promet oviran tudi na ljubljanski vzhodnji obvoznici smer Malence na izvozu Bizovik, prav tako zaradi okvare vozila, previdno zaradi nevarnosti naleta. Zastoj na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje. Na primorski avtocesti je zastoj proti Ljubljani na več mestih med Postojno in Brezovico skupno zamuda okrog 40 minut. Na ljubljanski južni in zahodnji obvoznici je zastoj od Barja in Podutika proti Primorski do Brezovice in na ljubljanski zahodnji obvoznici še proti Gorenjski od Brda do Šentvida. Zastoj še na gorenjski avtocesti 3 km pred karavankami proti Avstriji in pa na cesti Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri zaradi del. Še zadnji radar na cesti Litija Ljubljana v Kresnicah pri mostu. Varno pot!
12: Soundtrack poletja.
16: I tvoji najljubši hiti.
12: Radio 1.
16: 80.
17: Lep pozdrav in dober dan. Klapa, upam, da ste krasno. Četrtek je tukaj in mi gremo tole popoldne s Spandau Ballet in skladbo True.

0: Like a rainbow.
1: Radio 1, 80.
2: Tvoj najljubši hit.

Traveling Wilburys, End of the Line. Mi smo Radio 180, kjer vrtimo izključno glasbo 80-ih. To je tista ta prava glasba, ki ni bila narejena z umetno inteligenco, ampak z inteligenco posameznikov. In umetna inteligenca, če že govorimo o njej, vse bolj posega v glasbeni svet. Zdaj je ena od največjih glasbenih industrij pokazala rdečo luč ali pa dajmo reči sredinec. Avstralija je zaostrila pravila in na svoje lestvice ne bo več uvrščala skladb, ki so v celoti ali pretežno ustvarjene z umetno inteligenco. Novi kodeks bo po njihovo pomagal obujati človeško naravo umetnosti. Top, bravo in tako je prav. Julija letos je celo avstralski premier obljubil najmočnejšo zaščito pred UI za avstralske izvajalce. Super se mi zdi tole, to bi morali narediti povsod. Tudi v Sloveniji, zaščititi tiste avtorje, umetnike, ki sami nekaj ustvarijo, napišejo pesem, besedilo, jo glasbijo. To je tista prava umetnost in to je treba negovati in spodbujati.

0: je najhuje.
1: Smo že na poti.
0: Kdo?
1: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml, le 99 centov. In sadni kefir, različni okusi, 480 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
4: Lačni maček te reši.
5: Mjav.
4: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Problem ni denar. Problem si ti.
8: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
11: Večinoma sončno bo, v notranjosti občasno z nekaj več oblaki. Od 28 do 32 stopinj imamo, na obali še dve več. V petek bo precej jasno, zjutraj z nekaj megle, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.
6: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skutre na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti smer Jesenice na izvozu Brod. Promet oviran tudi na ljubljanski vzhodnji obvoznici smer Malence na izvozu Bizovik, prav tako zaradi okvare vozila, previdno zaradi nevarnosti naleta. Zastoj na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje. Na primorski avtocesti je zastoj proti Ljubljani na več mestih med Postojno in Brezovico skupno zamuda okrog 40 minut. Na ljubljanski južni in zahodni obvoznici je zastoj od Barja in Podutika proti Primorski do Brezovice in na ljubljanski zahodni obvoznici še proti Gorenjski od Brda do Šentvida. Zastoj še na gorenjski avtocesti 3 km pred Karavankami proti Avstriji in pa na cesti Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri zaradi del. Še zadnji radar na cesti Litija Ljubljana v Kresnicah pri mostu. Varno pot!
13: Vroče kot poletje leta 88.
14: Radio 1 80.
15: Lepo zdrav, živjo. A je kdo rekel glasbena želja? Lahko, nič, tri, nič, 200, 500 SMS-kov poslat. Po treh, zdaj le Police, Every Breath You Take.

0: 80. Na Radio 1 80.
1: Ja, pa smo pri tvojih 80-ih, torej to je glasbena želja. Pošleš jo na 030-200-500 SMS-ko napisati, mogoče koga pozdraviti ali pa kaj povedati in ti zavrtim. Če iz 80-ih, seveda, to je pa tudi edini pogoj. Zlatko je danes z nami in sicer skladbo Pet Shop Boysov Domino Dancing pravi, da je že dolgo ni slišal in da bi pa kar pasala danes. Ja, v redu, pa dajmo Zlatko, izvoli, tule.
2: Radio 1, 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: Poletje je.
1: Yes, igranje odbojke na mivki, to je the best.
0: Radio 1.
2: 80. Tvoji najljubši hiti.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
2: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
0: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
3: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
4: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
5: V Panjanu imajo
6: tehnične preglede,
5: registracije,
6: zavarovanja in seveda
7: zanesljive Kije,
6: vzdržljive Škode,
7: pa tudi rabljene avte, ki še niso iz mode.
5: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Denar ni problem.
10: Kaj pa je?
9: Ti.
11: Uf, to pa boli.
9: Morgan Housel. Psihologija denarja.
12: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
13: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Končanje sodni spor med novomeško bolnišnico in nekdanjim vodjo ortopedije Gregorjem Kavčičem. Dosežena poravnava je pravnomočna, Kavčič je umaknil tožbo zaradi izredne odpovedi in se v bolnišnico ne vrača. Dogovor ne prinaša odškodnine in tudi ne pomeni, da je katera od strani priznala, da je imela prav. Kavčiča so odpustili po nadzoru, ki je na ortopediji pokazal nepravilnosti pri čakalnih seznamih in napotnicah. Morebitno pogodbeno sodelovanje z bolnišnico v prihodnosti ostaja mogoče. V Hagu pa je umrl obsojeni vojni zločinec Ratko Mladić. Nekdani poveljnik vojske bosanskih Srbov je bil star 84 let in je prestajal dosmrtno zaporno kazen. Haško sodišče ga je pravnomočno obsodilo zaradi genocida v Srebrenici, zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov. Le nekaj dni pred smrtjo je sodišče zavrnilo njegovo prošnjo za predčasno izpustitev iz humanitarnih razlogov.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
14: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
16: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
17: Tvoj poletni radijski gramofon.
1: Radio 1
0: 80.
18: Lepo zdrav in dober dan. Malo čez 17 ura, Radio 1 80. Tole Igor Kukovec sem z vami, novice za nami, pred nami pa
19: čomona.
18: Se veste, o kom govorimo, ne? Michael Jackson, seveda. Dirty Diana.

Josephine in odlični Chris Rea na Radio 1 80. Prebral sem eno novičko, ki me je navdala kar mal z optimizmom in z radostjo. Pretočne platforme so seveda popularne, Deezer, Spotify, Apple Music in tako naprej, na stotine milijonov ljudi jih uporablja, ampak, kar je pa razveseljivo, med mlade se vrača tehnologija, za katero se je zdelo, da je že pozabljena. Povpraševanje po CD predvajalniki hitro raste, nekateri najbolj priljubljeni modeli pa so že razprodani. Nekatere glasbene prodajalne beležijo kar 96% rast povpraševanja po CD predvajalnikih. Zanimanje pripisuje predvsem mladim, ki se odpravljajo na fakultete in opremljajo študentske sobe. Razlog za vrnitev zgoščenk naj bi bila tudi njihova dostopna cena in želja po odmiku od telefonov in pretočnih platform. Mladi vse pogosteje posegajo tudi po drugih starejših tehnologijah, walkmani, vinilne plošče recimo so v velikem porastu, kar me izjemno veseli, ker sem tudi sam zbiratelj teh plošč že nekaj časa, kasetah pa tudi tiste žične slušalke in tako naprej. CD predvajalniki so postali tudi modni dodatek. Super, ker z njim izražajo mladi svoj glasbeni okus in identiteto. Vrnitev fizičnih oblik je tudi nekakšen odziv na algoritme pretočnih platform. Tako da, veselo, mladi in stari, gremo na juriš, na vinilke, CD-je in kasete.

0: Radio 180 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov in misli s suhim sadjem 1 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
10: Draga, kupil sem magnezij.
11: A Magnificent?
10: Ne.
11: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
12: Magnificent, res dober magnezij.
11: Magnificent.com.
13: Večinoma sončno bo v notranjosti, občasno z nekaj več oblaki. Od 28 do 32 stopinj imamo, na obali še dve več. V petek bo precej jasno, zjutraj z nekaj megle, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Primorska avtocesta je zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče med Uncem in Postojno. Zastoj prosim naredimo in držimo reševalni pas. Promet je tam preusmerjen na regionalno cesto Logatec Razdrto za osebna vozila. Promet je ovira na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu zaradi okvare vozila tudi tam previdno. Zastoj na Dolenjski avtocesti v obe smeri mimo Ivančne Gorice, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem ter še proti Mariboru pred Framom. Na Primorski avtocesti je zastoj še od Logatca do Brezovice proti Ljubljani, na Ljubljanski južni obvoznici pa od Barja proti Primorski do Brezovice. Zastoj še na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Gorenski od Brda do Šentvida, pa na Gorenski avtocesti 3 km pred Karavankami proti Avstriji. Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled in Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri zaradi del ter na cesti Logatec Razdrto. Varno pot.
17: Izklopi klimo. Klopi Radio 180
18: in uživaj poletje.
19: Lep pozdrav in lep četrtko popoldan vam želim, Igor Kukovec z Radia 180. Zdele je pa z nami glas generacije oziroma Whitney Houston. I wanna dance with somebody who loves me.

Billy Idol, White Wedding in gremo zdaj do Madone in skladbe Who's That Girl. Mogoče kot zanimivost, kar se je ravno na današnji dan zgodilo leta 2013, da je bila Madonna izglasovana za svetovno najbolj bogato oziroma tisto osebo, ki je največ zaslužila v enem letu. Takrat 55-letna Madonna je zaslužila približno 125 milijonov dolarjev, zahvaljujoč njeni MDNA turneji, njeni liniji oblačil in tudi parfumov. Saj tako je napisal Forbes. To leto naj bi bilo za Madonno tudi najbolj dobičkonosno. Bravo, ne da se, Madonna, dajmo

0: vami je
1: DJ Zok
0: na Radiu 1
2: 80.
3: Pozdravljeni vsi, ki vam srce še vedno zaigra ob zvokih 80-ih. Vinil Manija danes prinaša izbor pesmi, ki so osvajale lestvice in polnile diskoteke po vsem svetu. Pripravite se na dinamično avanturo na Radiu 1 80.
1: Vinil Manija na Radiu 1 80. Tvoji najljubši hiti.
0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
4: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
1: Samo na Radiu 1 80.
5: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Samski.
5: Samska.
1: onaon.com.
6: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namastejedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
10: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
11: Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih hnap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj.
12: PMF.si.

0: Celja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
3: Za vsako bolezen rožca raste.
4: Ampak jaz jih nimam časa nabirati.
3: Ni problema, pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto, solna soba Freja.
4: Da ne zboliš, se posoliš.
3: Preveri na freja-house.si.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Vlada je odobrila širitev financiranja zdravstvenih storitev, s katero želi skrajšati čakalne dobe. V zdravstvenih domovih se širijo programi družinske medicine, fizioterapije, dispanzerjev za ženske in otroške psihiatrije. Pri ortopedskih

0: Posegi bodo izvajalci v javni mreži plačani po številu opravljenih posegov. Uredba zagotavlja tudi financiranje 468 mest v domovih za starejše. Del teh zmogljivosti že deluje, zato ne gre nujno za toliko novih prostih postelj. In pa za konec, Muca Copatarica prihaja v denarnice. Prihodnje leto bo krasila slovenski spominski kovanec za 2 evra ob 100. obletnici rojstva ilustratorke Ančke Gošni-Godec. Če motiv potrdi tudi Svet Evropske unije, bodo izdali 1 milijon kovancev. Slovenija bo s posebnim zbirateljskim kovancem počastila 600. letnico smrti Jakoba Aljaža. Ta kovanec bo imel nominalno vrednost 3 evre in bo plačilno sredstvo le v Sloveniji.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vinil Manija na Radio 180, ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zok.

0: vami je
1: DJ Zok
0: na Radiu 180.
2: Res je, Radio 180 poslušate in če ste hoteli 80-ih preživeti odličen večer, niste potrebovali veliko. Dobra družba, prava diskoteka in DJ, ki je znal izbrati glasbo, ko so se prižgale luči disko krogle in je dvorano napolnil dim, se je začela prava zabava. Na plesišču pa odlična muzika.
1: Vinil manija. Na Radio 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zok. Za vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovšek.
3: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
1: In več 80-ih.
0: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 180. Pokrovitelj.
4: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Ko je najhuje,
7: smo že na poti.
6: Kdo?
7: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1 evro in 69 za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2 evra in 19
8: centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
11: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
12: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
13: Karte, eventim.si.
14: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
15: Za vsako bolezen rožca raste.
16: Ampak jaz jih nimam časa nabirat.
15: Ni problema. Pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto. Solna soba Freja.
16: Da ne zboliš, se posoliš.
15: Preveri na freja-house.si.
17: Večinoma sončno bo, v notranjosti občasno z nekaj več oblaki. Od 28 do 32 stopinj imamo, na obali še 2 več. V petek bo precej jasno, zjutraj z nekaj megle, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.
18: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
1: Vinil manija. Na Radio 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zok.

0: vami je
1: DJ Zok
0: na Radiu 180.
2: Dobar večer, Radio 180. Z vami 80 so bila tudi zelo, zelo zlata igra dobrih iger. Game Boy je bil prava atrakcija, po nekaj odigranih igrah pa je sledilo druženje ob glasbi, ki je prihajala iz bližnjih lokalov. Danes ob teh melodijah oživijo tudi spomini na prve igralne uspehe.
1: Vinil Manija na Radio 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zok. Samski.
0: Samska.
1: Onaon.com. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Zlatarstvo moči.
4: Ugodne cene in velika izbira nakita.
3: Zlatarstvo moči.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
7: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
0: Radio 180. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Za javni prevoz prihaja eden najzahtevnejših dni v letu. 1. septembra bo na cestah in tirih približno 1100 avtobusov in 120 vlakov. Samo avtobusi pa bodo opravili skoraj 10.000 odhodov. Z njimi naj bi se v šolo odpravilo okoli 46.000 dijakov. Ker se pouk marsikje začne in konča ob podobnih urah, bodo najbolj obremenjene jutranje in zgodnje popoldanske povezave. Prevozniki bodo imeli pripravljene dodatne avtobuse, vendar se gneči povsem ne bo mogoče izogniti. Zamude lahko podaljšajo še dela na cestah in železnici, zato potnikom svetujejo naj preverijo odhod in si pustijo nekaj časovne rezerve. Za konec pa košarka. Slovenska reprezentanca bo ob 8:30 zvečer v Parizu proti Franciji začela drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Slovenija v skupino prenaša 3 zmage in 3 poraze, Francija pa 5 zmag in 1 poraz. Na prvenstvo se uvrstijo najboljše 3 ekipe iz 6-članske skupine.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Večinoma sončno bo, v notranjosti občasno z nekaj več oblaki. Od 28 do 32 stopinj imamo, na obali še 2 več. V petek bo precej jasno, zjutraj z nekaj megle, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.
12: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Primorska avtocesta proti Kopru ostaja zaprta zaradi prometne nesreče med Uncem in Postojno. Zastoj se začne že 5 km pred Uncem. Prosim, da naredimo in držimo reševalni pas in ne zapuščamo vozil. Osebna vozila preusmerjajo na regionalno cesto med Logatcem in Razdrtim, a je pred Logatcem

0: 8,4 km dolg zastoj, zato lahko avtocesto zapustite tudi pri Vrhniki ali Dragomeru. Za tovornjake obvoza ni. Na primorski avtocesti proti Kopru je zaprt še vozni pas pred Logatcem zaradi okvare vozila. Zastoji pa še na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa na gorenski avtocesti 2 km pred Karavankami proti Avstriji. Srečno pot!
1: Vinil Manija na Radio 180, ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zok.

0: Večeri in DJ Zok
1: na Radio 1 80.
2: Lepo zdrav, družba, z vami Radio 1 80 in marsikdo se spomne z nostalgijo spomine prvih domačih računalnikov, kot sta Commodore 64 ali ZX Spectrum. Nalaganje igre je trajalo več minut, ko pa se je računalnik ugasnil, pa je bil prostor za novo muziko. 80-ta so bila čas nove tehnologije in nepozabne muzike.
1: Vinilmanija na Radio 1 80. Tvoji najljubši hiti. Akcija tedna v Eurospinu od 27. augusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov in misli s suhim sadjem 1 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
4: Konverta.si.
5: Gajin svet 3. Premierno v Odiseji. 29. augusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje. Pridite po film. Druženje s filmsko ekipo. Nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
6: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake.
8: Pol?
7: Pol jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
9: Za vsako bolezen rožca raste.
10: Ampak jaz jih nimam časa nabirati.
9: Ni problema. Pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto. Solna soba Freja.
10: Da ne zboliš, se posoliš.
9: Preveri na freja-house.si.
1: Vinilmanija na Radio 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zok.

town hall. Norman German and

Tisti hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

Ljubezni iz 80-ih trajajo še danes. Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

platno v glavi, pomeše sivu i zlatno, lagano.

0: Večinoma sončno bo, v notranjosti občasno z nekaj več oblaki. Od 28 do 32 stopinj imamo, na obali še dve več. V petek bo precej jasno, zjutraj z nekaj megle, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.
1: Ko se diši iz peči.
2: Mamma mia, kaj diši?
1: Pizza, pasta, dal forno.
3: Dal forno. Buon appetito.

0: Radio 180.
1: Super časi,
2: super glasba. Tvoji najljubši.
0: Radio 180.